0: BiH.
1: Iz Bijemka kažu brojne studionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Iz Bijemka još dodaju, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još jedna informacija, na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, dakle, nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako kažu iz Bijemka. Poželit ćemo vam sretan put i još jednom naglasiti, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, evo šta se značajno desilo kroz historiju na današnji dan. Naime, 7. oktobra 1992. godine branioci Sarajeva odbranili Trg heroja. Tog dana desio se žestok napad srpskog agresora na linije odbrane grada Sarajeva kod pomoćnog stadiona Grbavica, tačnije na linije odbrane Trga heroja kod tadašnjeg restorana 11 plavih. Okrupno pješadijski napad agresorskih jedinica osujetili su hrabri branioci Sarajeva sa Trga heroja i pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Prema rečima svjedoka, posle bitke za 11 plavih mogli su se vidjeti niski specijalci u pancirnim mantilima kako vise na ogradi pomoćnog željenog stadiona. Udruženje odred Hrasno Brdo općine Novo Sarajevo svake godine obilježava godišnjicu bitke za Trg heroja. Hrasno Brdo i općinu Novo Sarajevo, koja je, kao što smo naveli, vodila 5. 6. i 7. oktobra 1992. godine na lokalitetu nekadašnjeg restorana 11 plavih. A evo što se još desilo na današnji dan, dakle 7. oktobra 1966. godine u Sarajevu održane 25. Balkanske atlantske igre. Dakle, uspjela je te godine da Sarajevo organizuje 25. Balkanske atlantske igre. Treba istaći da je ova Balkanijada bila do tada najveća sportska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tada se na obnovljenom Koševu prvi put pod reflektorima okupilo gotovo nevjerovatnih 60.000 gledalaca. Ove igre su bez sumnje uveliko doprinijele afirmaciji Sarajeva, bile su odlučujuće po mišljenju

pažnju mnogih za velike sportske događaje i takmičenja u različitim sportovima koji su se nakon toga održavali u Sarajevu, a što je kulminiralo, dakle, organizacijom 14. zimskih olimpijskih igara. Sarajevo je ponovno organizovalo 40. Balkanske atletske igre 18. septembra 1981. godine. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: I dobro vam jutro još jednom, idemo lagano dalje u 8 sati i 18 minuta, nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika, nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku, a manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima pretežno zbog prohladnog vremena, stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Eto, takva nam je danas bio prognoza, nije loša, a mi idemo dalje svirati, uživajte uz dobru muziku, Gradske cure, pa cura iz Zenice.

Eto, mi tu Zdravko Čolić i Cura iz Zenica, prije toga Gradske cure i ITD band, a kad smo kod radarskih kontrola od 10 do 11 sati vršit će se u Plandištu u ulici Safeta Zajke, je osnovna škola u Mihanaču Vidina, dakle od 10.30 do 11 sati i 30 minuta i večeras u terminu 23 pa do ponoći u ulici Zmaja od Bosne i Novo Sarajevo. Eto, čuli ste, a mi ćemo i u nastavku slušati dobru muziku, najprije Bjelo dugme i Bitanga i Princesa.

0: Troje na 88,2 MHz.
1: Dobro vam jutro, 9 sati 35 minuta, u blizini remize Grasa u Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća, velike su gužve, na mjestu događaja nalazi se policija koja obavlja uviđaj i reguliše saobraćaj, vjerovatno se radi o udesu sa manjom materijalnom štetom, nije nam prijavljeno da je neko povrijeđen, kažu iz MUP-a kantona Sarajevo.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Upravo tako, Radio Vogošća, ukoliko ste ovih dana planirali na Trbevićku žičaru, evo informacije da neće određene dane raditi zbog redovnog šestomjesečnog servisa u mjesecu oktobru. Evo, dakle, neće raditi u ovim periodima od 5. do 7. oktobra, eto, danas, dakle, ne radi, pa onda od 12. do 14., od 19. do 21. i od 26. do 28. oktobra, a ostalim danima će, dakle, žičara raditi u vremenskom periodu između 9 i 19 sati, a redovno održavanje žičara je temelj sigurnog i pouzdanog rada, te je sigurnosti korisnika prioritet. Sarajevska žičara se zahvalila svima na razumijevanju. Dakle, ukoliko ste danas planirali, ne možete na žičaru, čuli ste i ostale periode kada neće raditi žičara. Mi u nastavku sviramo u 10 sati, slušate vijesti.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: A u nastavku jutarnjeg programa još jedna informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Veliki dio Sarajeva danas bi mogao ostati bez vode od 10 do 16 sati. Najavljeno je iz preduzeća poremećaj u vodosnabdevanju u navedenom vremenskom periodu odnosi se na naselje Grbavica, Hrasno, Dolac Malta, Dio Kovačića, Vilsonovo šetalište, Socijalno, Čengić Vila, 1 i 2 Otoka, Nova Otoka, Brešće uz ulicu Safeda Zajke, Halilović i dio naselja Buća Potok kod kružnog toka Dobrinja, Kobilja Glava, Ofalići, Velešići, Košarsko brdo, Šip, Bari, Ciglane, Hotonj i Dumače. Obaveštavamo vas da zbog smanjene izdašnosti izvorišta uzrokovane nepovoljnim hidrološkim uslovima, izuzetno visoke potrošnje vode, a u cilju zaštite i očuvanja funkcionalnosti hidro i elektromašinske opreme na sistemu u terminu od 10 do 16 sati može dolaziti do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdevanju, saopćeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Evo, čuli ste koja naselja, odnosno koje ulice. 10 sati i 20 minuta, uživajte uz muziku koju za vas bira kolega Edhem Džuhon.

0: na 88,2 MHz.
1: U nastavku programa jedan oglas kaže: izgubljen novčanik na području opštine Vogoša na podestu od ulice Omladinska pa do opštine. Ukoliko neko donese ili prijavi nama, dakle u naše prostorije, ovaj koji je izgubio moli da ga obavijestimo. Dakle, u novčaniku su svi dokumenti osim vozačke dozvole kao i određena suma novca. Naime, na ime Hadži Abdić Zehrid 061-611-690. Dakle, ukoliko pronađete novčanik, eventualno ga donesite kod nas u prostorije radiotelevizije Vogoša, ulica Jošanička broj 33 i da mi obavijestimo gospodina Zehrida, ili možete vi učiniti na broj telefona 061-611-690. Eto, novčanik je izgubljen na relaciji, odnosno na potezu od Omladinske ulice pa do opštine. Mi idemo u nastavku svirati, a tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Banskom dvoru u Banja Luci počela je komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić, haške osuđenice za ratne zločine. Komemoraciji prisustvuju najviši zvaničnici entiteta RS-a. Među prisutnima su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, bivši predsjednik RS-a Dragan Čavić, ministri u vladi RS-a i mnogi drugi. Carinska uprava Republike Hrvatske saopštila je da su carinski službenici 5. oktobra na graničnom prijelazu Slavonski Šamac pregledom ličnog vozila njemačkih registarskih oznaka pronašli ukupno 29.600 cigareta obilježenih markicama Bosne i Hercegovine. Protiv državljanina Bosne i Hercegovine podnesena je krivična prijava zbog sumnje na počinjenje krivičnog dijela izbjegavanje carinskog nadzora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je i druga garnitura lidera, a najveći problem je što niko ne zna ko vodi državu, rekao je Trump. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao prvu premijeru u 77. sezoni u četvrtak 8. oktobra u 20 sati izašće predstavu Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića. Lionel Messi odigrao je utorak na Buenos Airesu u posljednju utakmicu za Argentinu koja je prijateljskom meču savladala Benin 3-0. Pred 85.000 navijača Messi je završio reprezentativnu karijeru dugu 21 godinu, tokom koje je postigao 126 golova, osvojio svjetsko prvenstvo 2022. i dvije titule Copa Amerike. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 13 sati.

Naime, 16. sajam stipendija Univerziteta u Sarajevu, Stadi Expo, okupio je danas u rektoratu Univerziteta u Sarajevu više od 50 ambasada, međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta iz inostranstva, sajam za studentima, srednjoškolcima, budućim studentima, zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu i drugima koji su zainteresovani i pružaju priliku da na jednom mjestu saznaju više o stipendijama, međunarodnoj razmjeni, studiranju, stručnim praksama i drugim mogućnostima obrazovanja i usavršavanja u inostranstvu. Vi svakako ostanite dalje uz nas, pratite popodnevni program, tačno u 13 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Izborno tijelo za izbor Reis Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zasjedaće u subotu 10. oktobra u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Sjednica počinje u 10 sati, a tokom zasjedanja bit će proveden izborni proces za novog Reis Ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Carinska uprava Republike Hrvatske saopštila je da su carinski službenici 5. oktobra na graničnom prijelazu Slavonski Šamac pregledom ličnog vozila njemačkih registarskih oznaka pronašli ukupno 29.600 cigareta obilježenih markicama Bosne i Hercegovine. Protiv državljanina Bosne i Hercegovine podnesena je krivična prijava zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela izbjegavanja carinskog nadzora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je druga garnitura lidera, a najveći problem je što niko ne zna ko vodi državu, rekao je Trump. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao prvu premijeru u 77. sezoni u četvrtak 8. oktobra u 20 sati izaće predstavu Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića. Ženska fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Slovačkoj počinje kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo, a prvi protivnik biće Mađarska. Utakmica počinje u 16 sati. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura kreće se od 20 do 28, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Voguća, naredni pregled je u 15 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Naime, od 22. do 24. oktobra ove godine u centru Skenderija biće mjesto susreta destinacija turističkih profesionalaca i ljubitelja putovanja na drugom izdanju Međunarodnog sajma Sarajevo Turizam Expo 2026. Očekuje se više od 200 predstavnika turističkih sektora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Češke, Slovačke, Indonezije, uz snažan fokus na poslovno povezivanje, razmjenu znanja i predstavljanje novih turističkih proizvoda. Eto, čuli ste, od 22. do 24. oktobra.

0: vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. U Banja Luci je danas uz počasti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Samo nekoliko sati prije sahrane u Banskom dvoru u Banjoj Luci održana je komemoracija kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici RS-a.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu je.